Zdaj, katero razlog bi lahko opazil, zelo pa je ga sam, bolje kot veste, da so naj uveza, sam pa vam napravili, da je sati, to vam se pa ne ljubi, pa se vsem zelo ne ljubi, ko se, pa se pa ne ljubi, pa ne ljubi, ko se